0: Fatima.
1: Hitlela iya kamanyisa la ni rambaka Arsenio Castello lui ata ni vunanga jivulaka Mona Lisa rinyikwe kodi ku PM05 muvuti.

0: ni code ku PM07 hi kuma Elsa Tembe ataka ni vunanga akala le randzu na kombisaka doropa ra ka Maputo vote
1: hi mashaka angoma lenje la nwini ba bizimurandzana ka kumunga tsiki vasati va